Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

0: Morgenkvisten er programmet til din weekendmorgen, fyldt med god blandet musik.
1: Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Julia og hendes enestående stemme i nummeret, der hedder Moment Bliss. Nu skal vi en tur ned ad Vestergade, og det skal vi selvfølgelig sammen med Knacks. Det er 103,4. Vi er din helt egen lokalradio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Helt skønne Paula Abdul her i klassikeren Straight Up. Nu er der musikalt sceneskift. Nu skal vi have fat i nummeret Really Special.

0: Også et eksempel på et nummer, der er rimelig identisk musikalsk. Forskellen var dog, at her var det den nye forsanger fra Marillion, der sang det store hit fra 85, Kaylieth. Men nu kommer de nok to mest ukendte numre på dagens liste med selfie-covers. Det er italienske. Først er det Alice med Prospettiva Nevsky, der er et stort hit fra hende i Italien fra 1985. Og Mattia Bazar hittede i 1983 med Vacanze Romane.
1: Un vento 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili.

0: Og her er det Marianne Faithfull med et nummer fra albumet Negative Capability 2018. It's All Over Baby Blue, der er et af hendes helt tidlige hits fra 60'erne.
1: You must leave now.